0: Deawaguo no enua na wutwa sompa sompa sompa
1: abibi sekserura bank ba agya krom ta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no meji di se no fi invest abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he nam se wono okasa maame o se ah na den na furu nsun sa na tetena ato na nanu tiri mu omunim se djuma panyini bia ese na furu so nam se maame wo nya ni di ave no fi invest aba wodi bia na furu ba e kase abusa fo
2: na
1: to ya wasam e mamon
2: na na wo refrain na wo katem se mrante

omo yeko na sabre bank manager oba e no jidi se no fi invest abaho fro abrantie tiatia bi na okasa na maami ba ku bi sam se na bank manager no one die he na so one okasa maami o se ah na na